čovjek, šta boja se volit, ali pjek nima venka.

čula sam sve kao ptica let. Samo nju da volio sam ja, jer je za me bila sav svijet, crveni moj cvijet.

miša tiho ja, kad ne bude mene, a reci da ću ostati sa njom i tad, o, reci njom, da je tako prolazno sve, kao ptica let, samo nju da volim.

0: Pietro Uzdeltu.
1: Čaj je pisma nego lik.

Temperature rastu, a u Doti se cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas u najbližoj Dota poslovnici ili online na dota.hr i uhvatite ljetni val popusta. Tvoja Dota.

0: Velika ljetna akcija u Max Martu Opuzen. Do 30. lipnja ostvarite 20 plus 20% popusta na bijelu tehniku i male kućanske aparate, te 20 plus 10% na klimatizaciju, bojlere i televizore. Požurite i ugrabite nevjerojatne prilike.
1: Max Mart. I to je to.
2: Radio Delta. Oprosti što nemam snage voljeti još ovaj put, zaboraviti prošlost

0: Benzinska postaja u vašem kvartu GasBenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. Ina Master Euro Super 95 Euro 45, Ina Master Euro Diesel Euro 55. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 80 centi. GasBenz, vaš najbolji susjed.
1: Temperature rastu, a u Doti se cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas u najbližoj Dota poslovnici ili online na dota.hr i uhvatite ljetni val popusta. Tvoja Dota.
2: Velika ljetna akcija u Max Martu Opuzen. Do 30. lipnja ostvarite 20 plus 20% popusta na bijelu tehniku i male kućanske aparate, te 20 plus 10% na klimatizaciju, bojlere i televizore. Požurite i ugrabite nevjerojatne prilike.
3: Max Mart. I to je to.
4: Ovo je Radio Delta.

0: Vikend akcija u Promexovim trgovinama. Izdvajamo.
1: Svježi ćevapi pljeskavice kilogram 14 maraka 95. Roštilj kobasice kilogram 10,45. Batakara batak perutnina kilogram 3,95. Miklan sire damer i gauda kilogram 9 maraka 45. Ožijsko pivo limenka pola litre 6 komada 7,45. Krem kava 400 grama 9,95. Šunka za picu kilogram 6 maraka 95. Pipi naranča 2 litre 2,25. Rajčice kilogram marku 95. Krastavci kornišoni kilogram marku 35. Naše vikend akcije vrijede i ponedjeljkom. Uvijek uz vas vaš stari prijatelj Promex Čapljina.
2: Temperature rastu, a u Doti se cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas

0: Velika ljetna akcija u Max Martu Opuzen. Do 30. lipnja ostvarite 20+20% popusta na bijelu tehniku i male kućanske aparate, te 20+10% na klimatizaciju, bojlere i televizore. Požurite i ugrabite nevjerojatne prilike.
1: Max Mart. I to je to.
2: Benzinska postaja u vašem kvartu Gazbenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. Ina Master Euro Super 95, Euro 45, Ina Master Euro Diesel Euro 55. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 80 centi. Gazbenz, vaš najbolji susjed.
3: Ovo je Radio Delta.

riječi tvoje kažu istine, koja ovu moju dušu rižu na dvoje.

0: Svaki dan s tobom, tvoj lokalni Delta Radio.
1: Nisi mogla biti ti sretna pored mene, ni na jednoj našoj fotografiji. Vidjeli su to baš svi, vidjeli i rekli, nije dobro, on je vjetar.

0: Velika ljetna akcija u Max Martu Opuzen. Do 30. lipnja ostvarite 20 plus 20% popusta na bijelu tehniku i male kućanske aparate, te 20 plus 10% na klimatizaciju, bojlere i televizore. Požurite i ugrabite nevjerojatne prilike.
1: Max Mart. I to je to.
2: Temperature rastu, a u Doti se cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas u najbližoj Dota poslovnici ili online na dota.hr i uhvatite ljetni val popusta. Tvoja Dota.
3: Vikend akcija u Promexovim trgovinama. Izdvajamo.
4: Svježi ćevapi pljeskavice kilogram 14 maraka 95, roštilj kobasice kilogram 10,45, batakara batak perutnina kilogram 3,95, miklan sire damiri gauda kilogram 9 maraka 45, ožijsko pivo limenka pola litre 6 komada 7,45, krem kava 400 grama 9,95, šunka za picu kilogram 6 maraka 95, pipi naranča 2 litre 2,25, rajčice kilogram Marku 95, krastavci kornišoni kilogram Marku 35. Naše vikend akcije vrijede i ponedjeljkom. Uvijek uz vas vaš stari prijatelj Promex Čapljina.
5: Na pravoj si frekvenciji Delta 97 MHz.

Sagradit ću ti pjesmu za vrijeme nakon smrti. Primio na znanje, mumljam već u šutnji. Od najboljeg drva izraslog u sreći i najtanje žice zagudalo od riječi. Sagradit ću ti pjesmu za lekciju tišini. Dok čekaš sitnu nježnost, bit ću u blizini. Sagradit ću ti pjesmu sa bezbroj godova da odložiš težinu.

0: Velika ljetna akcija u Max Martu Opuzen. Do 30. lipnja ostvarite 20+20% popusta na bijelu tehniku i male kućanske aparate, te 20+10% na klimatizaciju, bojlere i televizore. Požurite i ugrabite nevjerojatne prilike.
1: Max Mart. I to je to.
2: Ukoliko ste žrtva ili svjedok, odnosno svjedokinja kaznenog djela i pitate se koja prava imam kao žrtva, kako izgleda svjedočenje, gdje mogu dobiti informacije o predmetu ili imate neko drugo pitanje, znajte da u svakoj županiji postoji mjesto gdje se možete obratiti za pomoć i podršku. U Dubrovačko-neretvanskoj županiji obratite se organizaciji Deša Dubrovnik na broj telefona 020 311 625 i saznajte svoja prava.
3: Ovaj spot izrađen je u okviru programa Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Njegov sadržaj isključiva je odgovornost ženske sobe i ni na koji način ne odražava gledište Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.
4: Na pravoj si frekvenciji Delta 97 MHz.

0: Benzinska postaja u vašem kvartu GazBenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. INA Master Euro Super 95 Euro 45, INA Master Euro Diesel Euro 55. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 80 centi. GazBenz, vaš najbolji susjed.
1: Temperature rastu, a u Doti se cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas u najbližoj Dota poslovnici ili online na dota.hr i uhvatite ljetni val popusta. Tvoja Dota.

0: Velika ljetna akcija u Max Martu Opuzen. Do 30. lipnja ostvarite 20 plus 20% popusta na bijelu tehniku i male kućanske aparate, te 20 plus 10% na klimatizaciju, bojlere i televizore. Požurite i ugrabite nevjerojatne prilike.
1: Max Smart. I to je to.
2: Temperature rastu, a u Dotise cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas u najbližoj Dota poslovnici ili online na dota.hr i uhvatite ljetni val popusta. Tvoja Dota.
3: Najbolji glazbeni miks. Radio Delta.

0: Velika ljetna akcija u Max Martu Opuzen. Do 30. lipnja ostvarite 20 plus 20% popusta na bijelu tehniku i male kućanske aparate, te 20 plus 10% na klimatizaciju, bojlere i televizore. Požurite i ugrabite nevjerojatne prilike.
1: Max Mart. I to je to.
2: Mesnica Braća Jolić na Maloj tržnici u Metkoviću. Friško domaće meso uzgojeno na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima. Radno vrijeme od 7 do 13.30, a nedjeljom mesnica ne radi. Domaće je domaće, mesnica Braća Jolić. Ovo je Radio Delta.

0: Temperature rastu, a u Doti se cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas u najbližoj Dota poslovnici ili online na dota.hr i uhvatite ljetni val popusta. Tvoja Dota.
1: Benzinska postaja u vašem kvartu GasBenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. Ina Master Euro Super 95, Euro 45, Ina Master Euro Diesel Euro 55. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 80 centi. GasBenz, vaš najbolji susjed.
2: Ovo je Radio Delta.

0: Samo najbolja glazba.
1: Svaka propuštena prilika, svaki pogrešan korak, svaka izmišljena izlika, osvjedočeni čorak, čini da više ne dvojim, s greškama postajem

nađi pravi put s nama, jer puno bi mi sada značile šutne biljke sva tu u nama. U tvome srcu cvijet je ljubavi, u mom se zove ne zaboravi.

0: Velika ljetna akcija u Max Martu Opuzen. Do 30. lipnja ostvarite 20+20% popusta na bijelu tehniku i male kućanske aparate, te 20+10% na klimatizaciju, bojlere i televizore. Požurite i ugrabite nevjerojatne prilike.
1: Max Mart. I to je to.

se i svejedno da si bogat, crn ili rogat, ljubav spaja duše, to je kosmička sloga, jer isto je za sluge, isto je za gazde, i najljepše stvari u životu su džabe, i kako god namistija, volija ili pija.

kaže, mene ni pod muda, ni ona ženska kojoj sam se reka javiti.

smo kao pustinja koja traži vječno hlad, a uvijek je žena.

često mislim da smo svi tamo negdje ostali. Ubili smo svu čar.